0: Джаз Радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Ассаламу алейкум. Бір достымыз мақалларыны русчаға тәржима қылдылы. Лекин мәне шу мақалы тәржима қымадылы. Мәне шу мақалы тәржима қып қойгандым. Яхшы ат кейін чапады. Хороший кон задым белит. Қадырлы достлар, білесілер мәне шу күлгілеріні хәмесіні хайаттан алышке харекет қылымыз. Хайаттан алмасай болмайды. İkita адам гәпләшіп тұрыпты. Биттәсі-биттәсіге түшінтіре епті.
4: Автобусга чықсам, шопыры мәңгі шынақанге қарады кей. Шынақанге қарады кей.
3: Худды мәне билетім жоқ деген қарап тұра ұрды. Өсенші,
4: менім шынақанге қарадым кей. Шынақанге қарадым кей. Худды билетім бар деген қарап тұра ұрдым деген.
3: Қарай. Біз болып қарап тұргенден көрі 10 тенге билет ал. Жәмиятымызда ғалат адамлар бар да. Мәне, мәселен, өзімізді көпчілігіде болған, қадірлі достлар, мұны инкар етіп болмайды. Көпчілігіміз бәзі бір басқа жайларда әлігі еснәп жібарамыз. Алдымызда бітті адам тұрып дейді демейміз. Аузымызды кә атты ашып, Яныңызда тұрған адам хайран болады. Реңген болып кетті. Яна көпчілігі бар, жүзіні бекітмесінен әксірады. Чі! Машина тұрған болсаңыз, мені машина тұрған болсаңыз, машинаңызға қарап, ачі! Өсекелі, бұрадар дейсіз. Бұдақыны қарап тұрады, чі! Бұян мәйлі, пистолет болу атаркені кім әттілі? Бір қылы автомат болып кетеді. Чәмпер амин қолыз. Бұян мәйлі, сценарият болу партлидігенлері бар екен. Үнмен сақыласын. Жүдақ әңгі адамларға тасыр қылардым айтып қойы епменді. Елі көпчілігі бар, жүзіні бекітмесінен әксірады. Чі! Машина тұрген болсаңыз, мәне машина тұрген болсаңыз, машинаңызға қарап, ачі! Өсекелі, бұрадар дейсіз. Бұдақыны қарап тұрады, чі! Бұян мәйлі, пистолет болу атаркені кім әттілі? Бір қылы автомат болып кетеді. Чәмпер амин қолыз. Бұян мәйлі, сценарият болу партлидігенлері бар екен. Үнмен сақыласын. Жүдақ әңгі адамларға тасыр қылардым айтып қойы епменді. Бір адам мәне жүдақ әңгі йоталып үйрәлкен. Йоталып, әліге аптекеге кіріпті. Йотал, дары, бағамы. Секір ра, бір адам. Одам аптеге қарып йоталмейді де. Йотал дары ел. Амалың, тап берің. Йо, дедім кү. Амалың. Мәңге қарайын, сіз яқсы сүргі дары кейін. Yotalga sirkidorni nima aloqasi bor?
2: O'shanda yotalishga qo'rqasiz.
0: Hangoma ustalari.